Nepali kanya pari gara maya ko sailam ye simi ma paspati nas lai lai pho la ko ma la bai te sara lai tere so lo